0: 39.
1: Aha.
0: Tak oldu tjede at jeg sig årsandle.
1: Ni vil og dina.
0: Ni vil. Kun lal snart, du er der her.
1: Kun I de baten, de senior I årsalin?
0: Kun tjern, du har lort til jer de denne et dag, til betjert et den til nu, til med rid og pavet den stål, jo måske gik de rigtig.